zoramoi tu AIR ti hla moi taka ron rem tu te kha sethlun YMZI pol te ani adata chuan MZT zai pol lung leiten leng leng in ti lan remilo ngai thlangu.